0: jogero. Chao tuo del ko mapatpat. Iko mudiano kimu diro. Machalo, onyokom, langap, kimu kene mapurata. Mawi chogero, kichavun chogero. Itinung e boch matiano kimadon. Tok nung e doha weng, men luboman. Chogero, ene dong lagam. Kao dare pero me tuo del ko.
1: Ligulman. Yung makilungit mamakulok kum chik mapadpad makwakulubuwa. Kamawa keli yela pilida matiking ngechilok kum chik. Weho gwenye tiyan chik ka chela chel kit ma chik menut yukwede. Romo beruni iporite chik unyongat mo balo bori. Yung man mini lagam ilok kum chik duchu. Peyikeng man kichia bij duchu chawario ne ocha wa dek mekutiano. Piyara buru ya bungwen. Tonmea bij. Speak Farmer. Bun.

0: Mitja kuba limu duki od lonyo paspik. Dano do jago no gente wago. Iyub me od lonyo paspik. Ma biru boti nino duju. Jawa ki jawa. No dano. Tika loy chilling. O duk jo. Waki mo dujo do yabu ba limu duki speak fama.
1: Lonyo paspik. Loving ready you. What did you? Hello, speaker fam.
0: Mac dung mere dugo wege dugla loño.

ki gero ba me piem mwe ki motoke ma choko widan ma po kiliburu ma omeri ki yubu wako ki ko ping me ki gali ilo bu Rwanda la dit matika konyo kit me do yertek ma birtie me

international te ko ni monopole monopole ti kere tini korgi monopole ti nyual monopole ti kere yiga ma chawa ne genu gamo ni be ti ci kom gilo kom od nyuala me genu ti kere pereye nyuala me pe komi an pere de ngongo amiri ti chawa ni witu chu ko jote yeti lebo la popat ti ka matu lebe lebo la pola popat karu ke ni kuma raj de dungu kelo nyeri ko pieno wajani yinde kwer nyuala ko bini od ya diri we ranen kreme konyi loko kena wiri de ma mirini nge hena yeni karke ni ni ri ma teku ni chweri od iberi unu pikara lajnu al peko mu pere de ngeungwa mire ti ilan unu od ya tapol ma teki wilo wakan na kai chawa na telo kinyu al peko mi kako mi yini ti winyu radio quality lo bako quality Uganda kani district kena meti winyu radio speak ya oku chon digani kwa ibini ori ad borra muna pula marinyu al peko mana konyo gi even mon memo akapira ngwenu ya pira bichwe puli chawa ni anatia miyo gitia nyu al yin kono karakene politika mwaka pira dekwe politika mwaka pira riowe kiken mwa wego yin petu arinyual bina bina kiri machina mitu neno pego neno kwenu chungwe ye anyuala mepe kumina mitu neno kuduchu chiba konen kiri mekonyo in yine manyual pe kumino loko kena maloko kana winridi uti loko mpega meru ateburu yine nitieni karakene miri me chope kumi mani na miri nge kainyo ni nitieni kumi pe kini miri me choi chao kene de tuta ture kuopie ni bedo dako bini or ya diri wego nen kirime konyi muna pool tia kariku ni pego ni pien lokum omon seke la yela karke ni omon si kumu dreni uko duchu mirabiyo nen kirime rebuilding omon si kome wek miribe ni kumi kakane yini tika kuwe kakuri gini te time kumi tia no kene mekati alwate kere chodo ngleta ken pien kumi nuangba odoka mwa mwani do kulu pedo ntike di kit kere moro kiken kumi mwana mebede nuanga mecha duchu ngleta ken ibede metuwa oloki di oro pede di ngeunga miri ti ya chon digini bini wate kere yini dako no weko nen kirime kunyi manu wano tika tishi ye lok na machim anatia wachini na machima tia kwa no borni tem na machime yina teme di wori bata pire tekere digini mirukeli or yad tem kaka na machima anate kwenye uberi na machima metoro konyo in bini ti na machima rio yinde yer mena mayramu tichikara chel kere digini anatia gulukani yini bini wate kere or yad chiba wanen kirime kunye winredi u lok na machima be not abiro abiro pierre deck we are deck pierre abiro we are boro pierre aboro we are bichel habon wen 077 33 78 86 9 not abiro abichel not pierre aboro we are wen pierre deck we are bon wen pierre wen we are deck 0760 84 39 43 mon pe na machima memiro kunye indigni itwak pingo na majini tika yaye wek na machimi kwenye meku bekera. Bina wachiku kwena wadi ya tiye kiri kita ngo. Amiri yini non kara chekiri koma. Look, we radio tiko mchoda amita lokane chawani. Chwa apola pupata mate winyu radio. Look, mekudini anate loko kano beda yela. Karoke nene te loki gini tiye yelo dagoni. Ani yini berika chwa lo dagoni wadi ya pikara laj. Dagoni te nungu yate tu yin peti nungu yad. Karoke ne pego dan tieno wego dago no karoke ne kudu tu nyaye kome. Piendi joke ne makudi nu nyuale komgi ma tek. Ame mogu dan tek katu naga oho. E komgi me mongi. Heno ke ne telo kane kudu ni kwao kome ma tek. Yine me kumi beru kaye chawa duchu. Kumi beru kakakaye chawa duchu nungeni balti komi don karoke ne. Tekingi uni kudana kwano kane yini beru kirikare me tuoyu. Don chwa pona analog dan keru. Me a cheli ni ne tieni karuke ne laju wei ma tek. Hena yini tieni piri dang rem ma tek yini chwa mono. Yini ne tieni wikumi me choni na karuke ne onyo kwa duchi kumu nywenye kwa tina ukanonu. Hero yil ma tek. Hena yini tieni karuke ne kairu watu kiri dage log meburu. Hena yini tieni nuwa wano kikeni wikumi me choni. Mirukode tik duwe a cheli nyo chabita pola ta. Heka wii mujeno kwa Dr. Chang. Itende uchako doge proje kiri watu kiri dago ni Baltikumi. Ena yini ti beru kwa ta no mera. Baltikumi mando ngaraja teke pola karana logo lokom gorme cho gorme cho ana logo ye kane karuke ne kudini ti komi hunyoda kudini pe komi ero ande lokin general ni me ajel yinoru no me karuke ne tike mwaka parwiye tike mwaka piera riowiye tike mwaka piera bichele nyomo wa mie deko yoke ne wa ah doctor mwaka dana ngcha doctor mwaka mie deg watike de jua matike de ichawa ni kuo

0: wala joken du rom kedi mo xam ye deg yoni ni gor me cho chwa poli chawa ni na te lo kete lega lega ba chara na me wishi do peye pete ke ne kit ker mor ki ken he ne tieni gor me cho mor no meti komi mira wati ni chwa pol wanu ti ka treating gor me cho e kom kite chang yinor na ma gor me cho ti komi he ne yini tieni der wat ke dago ni chela ke na ko diku mera eni de pe ke ki ker mor ki ken I chela yini beru ke dago ni do tiego lo kum kum dago ni do chu I chela yini beru ke dago na daki ha mora me pe kara rio ana mita wati ti choke na matiu ke microsecond me wek ber ke dago mere eni chela ken ni do beru ki nara me a wing ready che yelo chua pol beni kar ken ni yini ring wachi ma be ma tek charan ring wachi ma tek me pe ko mere mo charan eni chawa ni charan dung tiang wachi me chukruk tedung liyong ke ti gino dung pege daki ramora yini tiu kere nok wako ama yini wati kere dako no dong kero tebe rupe ko mino bendi gani wa med kere nuko bendi gani wa yilu wim kere nuko duchu bendi gani wa med machine nuko cha ticha be yati New Life International wati kakonyo kere cho cho amati kere goro kere kumarati mono kene do yao kebo cho gichawani pien cho dong pete timo cho arlo pete timo gina endo tiamaro goro me cho amati kumi iberu ke dago ni chela ke nunga manona kudiku chele dan daki ramora me pedung nude tiyo lo karo ke nini chele mir nituar be nimi rirwati kiri dago ni kono tiara rio edo kita miru do nini yile kiri pege pego ni dung dira ta pede di nge unwa te kelo mera bindiga ni odiat borra ya tie wano tika konyo kiri cho amati kiri gora me peru wati kiri dago do mir do pege mawgele tieni karo wati dago tinte tiku naga duya chel mire me dago do kte beri kome mawgele tieni tiku cha beta pol ma tek mire me dago te beri kome umera ana wati gini peparo kore ma yini tuweye kere gini peparo surta ma yini rukuno gore me cho peparo motoka mora bera yini duono gini peparo lela yini nyono kuni uri tieni kuni tikede pige pige yini rinyo kere no gore me cho wiredi upeparo nga yini bedo kado utiki ba mire nen kire me konye watika konye cho ya pol kakane tika kuweye kiri gore me cho kumi bini ori ya diri gina pere te wachakani doktor mita nama wana mita nama tuwa mita nama thira mita nama fo wati kiri numbers kiri wilgi kiri kita miyono tiku kiri duchu kakana yini tika kuweye bini chone birwati kiri diri andiri na tigulu abi yubi mabera dida ibi beri chomo rame ma mwanya chome karugu long dako pani longu punjuoko gang chon pe longa me galo wanya nake wocha wabiche lankari dako kapenge dako dang pe para pino dako wanyi mana kari duok dang karango chan na ken na kakare kari duok dang gini bitima bae lang pege dako pe para na kane yini worie ero kai yini tiko mi longa me tigo ya bae ama jami yi long tima bae dako bi para kakana ma yini bicherie dang mirni punjuoko gang chon pini ni galo wanyi naka pichara lati manu wa raj nuota ma dako no tipat kiri gini yini tika tami chawano kakana yini tika kuwa ye gor me chwa ma yindi kere digi ni bini oriat wanen kere me konyi. Ti chwa me penywal kere mon. He ni tiye ni kero dago mana ya worko. Kero dago mana ya worko. Guma raj karke ni kwanye ki kanoro. Hama edanko nywal. Edo buri kando nywal pege. Kere dago no digi po la karamir ni wunwe o bin. Bino u wenye winridi u make it we machine. Hama ito nene ya kini u nga me penywal. Karke ni na telo kinu pego tibu dago nyo pego tibu richo. Chi wanenu kere me tijuke gini duchu. Lok nama chimene, lok nama chimana kwa naburi mekonyi, not abiro, habiro, piera dek, wia dek, piera biro, wia boro, piera boro, wia bichel, habongwen, 077-33-78-86, 9 Omera na wa ni teme weke jo wodi ulai weke do remi nang line ginda ngomero donyo kakana yini tika kwa ye kale jamu kae line jo apolo tike de mirme go yichimi di wori matek jo apolo ta mito ni yankana machimi tia tiji kakaramera mkonyo gidigni kakana gino yaye kanyinde jamu kae line peyot yini teme weke le remi line teme weke le remi line digni pira teke me kubu yin meke li odiat kiken ka ginana te wachi enono gorme chwa matikumi eno digni yini bin tuoti mapol wati kiri jo amete tuwi tuwo piera medu wigo chungko biru kachane kiri remi piera pi karalaj na kachawa natilo karemti piera matek hei natieni pete tiyo kitichu kien piera remata yinna na macheri odiat kanu wachini peko ti pieri ibere kachane kire pekele komare me pier wachini chogo me pier tia poke ko chogo moti yabo ke pieri chogo me pier tia lot chogo moti rido ke pieri naga chawa ne yini ti ya rem kuni tuwe odelo nyope tuwe odeli pieri ena rem ti pieri matek naga chawa ne yini pekele kiri yoro kuomoro kiken kwan chawa ni digani la mera kwan chawa ni digani omera bini odiat ibirati kara chelkera wako nini peka mati pieri piende kibiru kwa manaba ni chawa ni loki pie dano tia kelo ngwalo jwa pol cheng wala matek iweko pego peko bini pieri pi karalaj teru kelo ngwali pieri pian penye ukita machogo nolo tika developing kere penye exactly ngwado biru pego ni loko mpeka me pieri diga ni anatie apira teki jini bini wakeru jini machin wamiru nalo chogo me pieri kita tikere wamiru nalo leru na matia lori pieno wamiru nalo chogo mwana matia lori pieno chiwa nalo kermati chukwe ye watika konyo jwa pol Yeni niti ni Life International watika konyo kiri jaa Paul. Kakana yini tika kuwa ye. Kagi natelo kukani tati mekomi. Bini ori adiri. Wana nakirame konyi. Ilo kompero no koduchu. Jua amatiki ni pere lo kumchong. Yini niti ni chue kuruko. Chue rema tek. Chue mwede matek. Ipe kiri yoru kwa mru kiken. Bini uke ori adiri chon. Andiri natigulu. Chua nene kirame konyi. Changoruna wabi keti machine. Wami neno pega mati choe. Karuke no wachini desa reduction gine mote lunguni cyanable fluid. Kunde san kuiles gine mote lunguni alkaline phosphate. Hene weko jini tikera remateka mati choe. Bindiri ni chong. Jo ama chongo ukuoruko. Eni tieni tikere pega tieni. Tieni dinge tieni wange matek. Ko tieni don karuke no ukuoruko. Yi tieni wange matek. Pede ngeungu amiri ti bin chon. Itike de pegame tuu sickle cell amete yili. Itike de pegame tuu pressa. Yako chone bini oriad. Itike de pegame tuu diabetes. Kuriti diabetes 1 yo diabetes 2. Bina minu keti machina mede nene level le kita matikede. Chiwa nene kiremeti juke ye. Yini ni tiye ni itike de pegame okal. Itike de pegame enlarge uterus. Kai gamu yi yi beri porra porra. E ni tiye ni pe tiye kudwe adegnu yi uporuko. Yi beri ka porra porra jawa duchu. Pede de ngeungu amiri ti. Pia ni itike de complication me enlarge uterus. Itike de pegame ya ona mwana metudi matek. Akadi uri pima ona ni peo mako danga tuwal. Edo ini tiye ni ono ka fuwa kiken. Ibiru ka ona fuwa kiken chawa duchu. Pede ngeunga miri ti. Bina bina pima ona noko weka ngeoko. Kuni tikere pneumonia tikere asthma. Kuni tikere TV nye tikere pegamoro kiken ma ona mete yeli. Digene bino ko chon. Andigene tigulu. Yini ni tiye ni karuke ni tikari chikere pega wiridiu. Adang tiye yili mateka adang yili kumi matek. Itikere pega metu odeli kitoru kiken. Bini kwa digi ni chon. Itikere pega wiridiu kuni sisteme yi. Kuno wachini pega ngoti yu richi kuni ti yu bo. Kuno pego ni ti ya chuin. Kuno pego ni ti ngon. Bini kwa digi ni chon. Andigi na tigulu. Masinti ye wakiri yini ye. Wakwede pega no koduchu. Waneno go niku kwena ti ye. Jwa matikere pega metu opol. Pol tu baro tieni mateka mana oru tia bino ni. Ti damu wara dema batudi. Tieni pe miru gunu ngoma be. Pien tieni ukag naka wilweri malo. Ipe kele yoru kuwa mwara kiken. Bini odi ya diri. Iti kele pegame tu aloti. Tu omoto loruke dokduri re matek. Pedung mi yoru kuwa. Bini odi ya diri. Lok na machima te kwa nobori. Tuo ani ya te yili. Pegame ani ya majini tikede. Bini odi ya diri. Ani ya no waneno kereme konye kede. Watika treating ani ya no te chang. Tuo mwara kikena tiko mikuni tikere pegame tuo. Wang tuo wang tikere pegame tuo yit. Yiru mochi kwa mwolo katut. Pere di ngeunga miri ti. Ukal tia yili matek. Bini ori ya diri. Andiri na tigulu. Hawi redi uwinka kana ori ya tiye. Yina meti winyu redi ya moro. Luak me ya moro. Pe me ping bida bori. Yina meti winyu redi nwaya. Luak me nwaya pe wek ping bida bori. Yina ti winyu redi sain meka roma chirandongo masende. Yini ti biya yale kenyo. Iti winyu radio chane gulu city gan gulu district. Yini ti winyu radio moro. Iti winyu radio yam district. Ama iti winye bori kani chawani. Iti winyu radio laon sub region. Kakando kikena radio tiyo kwa yebori. Winy odi ya kukwenda matiye. Yini binu katira winyu radio na kibar peshe. Kayin pengyo bar peshe kiti idungi na machima bayar matek. Na machima nate kwa naburu ni eno bikonyi. Odi ya tinge bar peshe. Area me African quarter. Kayini yo bar peshe, luar nge bar peshe, duk peng tunko nyao. Bar peshe beru leka dila chela mati yes, isa chuli, iwe sa chuli kan, magna tuki kene kunu welo, kunu ngakao binu perwenyo. Or ya tinge bar peshe, area me African quarter, kayini bini bar peshe, luar nge bar peshe, duk peng tunko nyao. Tunga me cheng donyi ya win radio. Kani yini nungu bada, bada stage tinge bar peshe, kana mo chungu pime kere nyimi yo SOS. Enu yin pengaka yo SOS, Yini kat bora bora stage yu ene mati nyimina nanok. go kona ke chintu nga chami nung maram rodu chero nok ba chero yo lu a wing radio yo lungor tikana no nok mai karoke ne yin katika bore bore stage titiri bene kan yin yoge bore bore stage yo yin ramo go ya chimwe ga lokere bore mati stage god ya ti wing radio pebor ke kana stage bore bore ti ye od ya ting at school gang kwana motelung ni Littlewood Primary International School kan yin binu ko kadu yin yoge digulukan ti kiri na machimata kwa na burni kakano ke ne chuye kone chuye pak kono de mirbe de bayru wenyo ko maput pere donyo kanu ke ken ye penyo ngato ke ken ko e chaki go ya chim we ha lokke ni ngato yini meru penyo no na machima te kwa no burne wiri lu pere te ko bi konyo yin digni ana tigulu a chako ti chawa chel me odiku ategi kuti ko chawa pa pe akara kari daki ga chel yina mati bor pingo timing chawa ni chako chawa chel chawa rio chawa dek chawa ngwen chawa bi no do yini okay odia pimoro ki kene wiri di hoteli pero wa bitwe jadon itina tina li pierero no ka no na machimo
1: ya machimo chawa tumo
0: lok na machima kwa no borni chawa don pere yini ti kene na machimi di me ke li oriat not abiro abiro piera dek we are dek piera biro we are boro piera boro we are bichel abongwen
1: okay
0: 077 33 78 86 9 a wiri du chawa petia bera na lego ni lokana loko kanne kono te gudi kono te gudu wati moro a pire te kidigni yinde kwan chawa ni ibini odia choni birote kara chelkeda
1: right.
0: We loko matiko wanen kremetie ko chawa don petia bera lego ni roto bame polu chelu lobame polu goku yo duche popata wunu digo bini ye lobame kelwi odia to rati wunu wabiko nyu duchu wunu but mabe
1: right for the trailer win radio konkoman bye bye cats pro tikabino ke sport commentary ngene chante halimia dekh dok beru mi bye bye